0: Fa de bia na meka no e ma onyonko botamfo ba no betuma ye obuafo
1: okay
0: that's it
1: enti abusia ye de asi wa ha oti otu ahene enkan abusia pini bo echi dom e me ye ko Facebook afi wa sa hwe se juma de beko to totin ibia ko ya sra ene dia mensumidi ade ah diona ba kwajo amponsa o krubi atwia brade nana mensuro ojafa edumo yada mo asema mo fre ba so nyina nya mensiramo na onka mo nya mo kase pa emfa my mom mo fre sa wan te koi no mo so yada mo asema mo fre mo so mo tie juma di ene ye ko ba ye nyina nya mensiramo nyina da esene no da sene ye besa ye shebiem makrao bye bye.